0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Beraj. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na posebno putovanje kroz svijet filmske muzike. Svijet u kom note pričaju priče, jednako snažno kao i slike na velikom platnu. Filmska muzika ima nevjerovatnu moć. Ona nas može vratiti u određeni trenutak, probuditi emocije koje smo možda i zaboravili ili nas natjerati da ponovo proživimo neku scenu kao da je gledamo prvi put. Neke pjesme su toliko snažno povezane sa filmovima da ih je gotovo nemoguće odvojiti. I upravo takve slušamo danas. Putovanje započinjemo uz savremeni filmski spektakl Top Gun. Film je donio povratak jednog od najpoznatijih akcijskih junaka, ali i novu energiju koja je osvojila publiku širom svijeta. Ono što je posebno zanimljivo je da je produkcija filma trajala godinama, a veliki dio scena sniman je u stvarnim borbenim avionima, bez previše digitalnih efekata. Glavni glumac Tom Cruise insistirao je na realističnim scenama letenja, pa su glumci prošli intenzivne obuke kako bi mogli snimati u pravim avionima. Kada je riječ o muzici, pjesma je izabrana tek nakon dugog procesa selekcije, jer je bilo važno da nosi duh modernog, ali i nostalgičnog Top Gun svijeta. Pjesma je I Ain't Worried od grupe One Republic koju slušamo u nastavku.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Iz adrenalina prelazimo u svijet elegancije, tajni i špijunaže. Pričamo o filmu James Bond 007 i pjesmi Skyfall. Ovaj film obilježio je 50 godina franšize o James Bondu i predstavlja jedan od najuspješnijih nastavaka u istoriji. Donio je dublji, emotivniji pristup liku Bonda, ali i vizuelno impresivne scene koje su ostale upamćene. A pjesma Skyfall snimljena je u svega nekoliko sati, a Adele je bila tek druga umjetnica u istoriji koja je istovremeno osvojila i Oscar i Golden Globe za Bond temu. Kritičari su ovu pjesmu opisali kao povratak klasičnom Bond zvuku sa modernim pečatom. Slušamo u nas

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Sada ubrzavamo ritam i selimo se u Tokio, u svijet noćnih trka i neon svjetala. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ovaj film razlikuje se od ostalih nastavaka jer uvodi potpuno novu priču i likove, ali je postao kultni upravo zbog svoje atmosfere i specifične estetike. Drift stil vožnje, koji vidimo u filmu, postao je globalno popularan upravo nakon njegovog izlaska. Muzika je pažljivo birana kako bi odražavala urbanu japansku scenu, a pjesma koju slušamo koristi elemente starijih muzičkih zapisa, što joj daje jedinstven zvuk. Slušamo Six Days.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Nastavljamo u nešto mirnijem, ali emotivno snažnom tonu. The Great Gatsby. Film donosi priču o ljubavi, iluziji i američkom snu. Smješten je u raskošne 20. godine prošlog vijeka. Iako je radnja smještena u prošlost, muzika filma je moderna. Producent soundtracka bio je Jay-Z, koji je želio da spoji tadašnji luksus sa savremenim zvukom. Upravo zato pjesma Lane Del Rey savršeno slikava osjećaj nostalgije i prolaznosti. Slušamo Young and Beautiful.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Beran. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane. Radio Berane. Berane. Berane. Slušate Radio Berane. Berane. Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane. Berane. Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na posebno putovanje kroz svijet filmske muzike. Svijet u kom note pričaju priče, jednako snažno kao i slike na velikom platnu. Filmska muzika ima nevjerovatnu moć. Ona nas može vratiti u određeni trenutak, probuditi emocije koje smo možda i zaboravili ili nas natjerati da ponovo proživimo neku scenu kao da je gledamo prvi put. Neke pjesme su toliko snažno povezane sa filmovima da ih je gotovo nemoguće odvojiti i upravo takve slušamo danas. Putovanje započinjemo uz savremeni filmski spektakl Top Gun. Film je donio povratak jednog od najpoznatijih akcijskih junaka, ali i novu energiju koja je osvojila publiku širom svijeta. Ono što je posebno zanimljivo je da je produkcija filma trajala godinama, a veliki dio scena sniman je u stvarnim borbenim avionima, bez previše digitalnih efekata. Glavni glumac Tom Cruise insistirao je na realističnim scenama letenja, pa su glumci prošli intenzivne obuke kako bi mogli snimati u pravim avionima. Kada je riječ o muzici, pjesma je izabrana tek nakon dugog procesa selekcije, jer je bilo važno da nosi duh modernog, ali i nostalgičnog Top Gun svijeta. Pjesma je I Ain't Worried od grupe One Republic koju slušamo u nastavku.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Iz adrenalina prelazimo u svijet elegancije, tajni i špijunaže. Pričamo o filmu James Bond 007 i pjesmi Skyfall. Ovaj film obilježio je 50 godina franšize o James Bondu i predstavlja jedan od najuspješnijih nastavaka u istoriji. Donio je dublji, emotivniji pristup liku Bonda, ali i vizuelno impresivne scene koje su ostale upamćene. A pjesma Skyfall snimljena je u svega nekoliko sati, a Adele je bila tek druga umjetnica u istoriji koja je istovremeno osvojila i Oscar i Golden Globe za Bond temu. Kritičari su ovu pjesmu opisali kao povratak klasičnom Bond zvuku sa modernim pečatom. Slušamo u nastavku Skyfall.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Sada ubrzavamo ritam i selimo se u Tokio, u svijet noćnih trka i neon svjetala. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ovaj film razlikuje se od ostalih nastavaka jer uvodi potpuno novu priču i likove, ali je postao kultni upravo zbog svoje atmosfere i specifične estetike. Drift stil vožnje, koji vidimo u filmu, postao je globalno popularan upravo nakon njegovog izlaska. Muzika je pažljivo birana kako bi odražavala urbanu japansku scenu, a pjesma koju slušamo koristi elemente starijih muzičkih zapisa, što joj daje jedinstven zvuk. Slušamo Six Days.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nastavljamo u nešto mirnijem, ali emotivno snažnom tonu. The Great Gatsby. Film donosi priču o ljubavi, iluziji i američkom snu. Smješten je u raskošne 20. godine prošlog vijeka. Iako je radnja smještena u prošlost, muzika filma je moderna. Producent soundtracka bio je Jay-Z, koji je želio da spoji tadašnji luksuz sa savremenim zvukom. Upravo zato pjesma Lane Del Rey savršeno slikava osjećaj nostalgije i prolaznosti. Slušamo Young and Beautiful.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Soundtrack. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na talasima Radija Berane.
0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.